Evo ga, vrijeme za vremensku prognozu. Evo jedne rujanske zanimljivosti, odnosno septembarske. Jeste li znali da je rujan zapravo septembar, nekoć bio sedmi mjesec u godini? U starom rimskom kalendaru godina je počinjala u ožujku, pa je septembar dobio ime po latinskoj riječi septe sedam. A rujan je hrvatski naziv za

Tom pjesmom Oliver Dragojević prvi put nastupio na Splitskom festivalu 1967. godine. Imamo i Meri Cetinić, koja nije samo vrhunska interpretatorica, nego i autorica brojnih pjesama. A Toma Bebić ostaje zapamćen kao pjesnik, slikar, kantautor, jedan od najvećih kroničara dalmatinskog života.